78.9 MHz 湘南ビーチ FM サンライズミュージック。この後はウィークエンドバイザスイ。今日も湘南ビーチ FM とともに素敵な一日をお過ごしください。海からのポエム。この番組は逗子魚活のサポートでお送りします。海辺からの言葉があなたの背中をそっと押したり、あなたがさらに笑顔になりますように。潮風に乗せて逗子在住の詩人で日本ペンクラブ会員文筆家の中原香織さんの詩を私森川逸美がお届けいたします。今週は梅雨入り、タイミング、この2つの作品をお送りします。

梅雨入り。梅雨が始まる前の湿気を帯びた静かな時間、生い茂った樹木は潤いを求めて開いては閉じ、閉じては開いて大きく呼吸している。風に乗って近づいてくる雨の音がひそやかにささやくように聞こえる。本格的な夏の前に人も自然も命の水に満たされるひとときを待っている。

タイミング。次こそ言おうと思っていた。でも包み紙の中でべとついているキャンディーに気持ちを取られて、言いかけた言葉も一緒に飲み込んでしまった。心にはまだわだかまりがぷかぷか浮いていた。だけど目の前で広がっていく夕焼けがとてもきれいだから、それをしみじみきれいだなというあなたの声を聞いて、わだかまりもほどけていっている。中原香織さんの梅雨入り、そしてタイミングでした。いかがでしたでしょうか。リズナさんからいつも X メッセージありがとうございます。番組のサポートをしていただいております逗子魚活は、四季折々の食材を楽しめる老舗料理屋です。この時期おすすめはうなぎ、それから鮎料理なんですね。また今月21日には2階の和室で第53回逗子魚活イベント、初夏の特別料理と2個を楽しむ夕べが行われます。さて、詩人文筆家日本ペンクラブ会員でいらっしゃいます中原香織さんは YouTube で大人向けの癒される絵本を作っています。短い動画ですが、見るときっと元気になれますよ。湘南絵本堂、絵本はひらがなで検索をしてぜひご覧ください。また来週もお楽しみに。海からのポエム、この番組は逗子魚活のサポートでお送りしました。

0: オーシャンフロントの絶景に抱かれたリビエラ逗子マリーナにて開催、大塚商会プレゼンツ湘南ジャズ by the sea live in リビエラ逗子マリーナ。
1: 皆さんこんにちは、ピアニストの宇野忠敬です。リビエラ逗子マリーナでお会いできることをとっても楽しみにしています。
0: 7月4日土曜日の出演は宇野忠敬トリオ、ハンク・ジョーンズやジミー・コブといったレジェンドに認められジェフ・ハミルトンとともに世界を舞台に活躍を続ける宇野忠敬トリオで登場です。メンバーはピアノ宇野忠敬、ベース中林薫平、ドラムス湘南ビーチ FM パーソナリティでもある沼澤隆。ミュージックチャージは7000円、午後6時開演です。お申し込みは湘南ビーチ FM オンラインストアにて。上質なジャズナイトをお楽しみください。
2: アロハカーコー、石川志穂です。湘南ビーチ FM の環境キャンペーンラブザビーチと現地ハワイで話題の蜜ろうラップビーズコットンラップがコラボしたオリジナル商品、湘南ビーチ FM ラブザビーチビーズコットンラップがお求めやすくなりました。2枚セットで税込み1320円、湘南ビーチ FM オンラインストアまたは鈴木や逗子駅前店2階博来屋さんにて発売中です。お手頃価格になったこの機会に地球に優しいエコラップぜひ使ってみてください。アロハイケカイラブザビーチ。
3: ただいま湘南ビーチ FM マガジン湘南ショップリストへの掲載店を募集しています。詳しくは046-870-3313またはホームページのお問い合わせフォームからどうぞ。
4: JOZZ3ABFM こちらは逗子葉山 FM です。周波数 78.9MHz 送信出力 20W で放送しています。湘南ビーチ FM